0: Hjertelig velkommen til Frokostshowets podcast. Hele gjengen er samlet. Martine Lunde, hallo!
1: Hallo!
0: Petter Pilgaard!
2: Hallo! Hjertelig velkommen. Hvor kommer det fra egentlig?
0: Fra hjertet.
2: Ja, ok. Det er et godt nok svar for meg.
0: Fra dypet av mitt hjerte, Petter. Stian Røste, hallo!
3: Hei, hei!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg sitter her faktisk med papiravisa, altså Dagblad.
3: Ja, det er gode gamle papiravisa. Ja. Det er jo spennende å høre hva du leser om da. Om det er krig eller er i midt. Tøsten, eller hva er det liksom?
0: Nei, det var en ting som fanget meg på forsiden her. Det er tre sider med godteritest.
1: Åh!
0: Snoptest, høstens nyheter.
3: Oi! Da virer de tre sider til godteritest, altså. Ja.
1: Men dette her elsker jeg, ja. Fordi at til høsten da kommer det alltid så mye nyheter, og jeg må kjøpe og teste alt.
0: Ja. Jeg er nesten litt misunnelig allerede på Elisabeth Dahlsegg, som er den ene journalisten som har altså da teste alle disse produktene.
3: Det har vært jobben hennes,
2: ja. Jeg tror det er om å gjøre å rekke opp hånden kjappest mulig der. Nå kommer jeg og sier, ok, nå skal vi gå til test. Hvem er Kim på å teste?
0: Ja, det tror jeg nok. Fordi da får man jo masse gratis godteri da. Og får prøvd alt sammen, ikke minst.
3: Er det ny? Har hun testet gammelt godteri, eller er det noe nytt på markedaktig?
0: Ja, dette er nye ting.
3: Nytt godteri?
0: Ja,
3: smågodt?
0: Ja, nytt godteri. Det er ikke smågodt, det er på en måte sånne poser på en måte.
3: Åja, ok. Stjernemiks og...
0: Stjernemiks og sånn.
3: Fett.
0: Vi kan jo ta med oss for eksempel at den som får lavest karakter, det er Lutti Tygges med klassisk Hubba Bubba smak. Det er terningkast 3, det er det laveste du gir, så er vi tydeligvis ganske glad i godteri.
3: Ja, ikke sant?
2: Er det noen som har laget fake Hubba Bubba?
0: Ja, egentlig. Det er rett og slett det er fake Hubba Bubba, ja.
3: Ja, men da skjønner jeg at den skal bort, det er greit.
0: Den er grei å få den langt ned. Jeg må også si at jeg blir ganske besnæret, som det heter, av en nyhet her som er After Eight med appelsinsmak.
1: Nei. Oi, hæ? Du er så kjempedigg ut.
3: Ja. Nei, og du liker sånn sjokolade med appelsinsmak?
1: Jeg har jo sjokoladesmaken til en 90 år gammel dame.
3: Ah.
1: Så det der høres ut som noe for meg.
3: Liker du minten også?
1: Åh, ja.
3: Original After Eight. Fan, den er god.
1: Det.
3: Den er god.
0: Jeg elsker After Eight.
2: Ja, det er det jeg lurer på. Er det også mint i den appelsinsmaken, eller er det byttet bort mintsmaken for å erstatte den med appelsin?
0: De har byttet minten med appelsin.
2: Ok, da er det ternekast.
3: Ja, bort. Ja, det mener jeg på ekte, at folk som liker sånn appelsinsjokolade. Psykopater.
0: Hæ, liker du ikke det?
1: Åja, ok, takk.
3: Ok, så du og altså Ken og Martine liker det?
0: Ja, hva med den?
1: Ja!
0: Altså,
3: da forklarer du alt, da er rest my case liksom.
1: Psykopater, det er den vi får bare for at vi liker sjokolade med appelsinsmak.
0: Hva er det som er gærent med appelsin da? Altså, du liker vel for eksempel sjokolade med bringebær eller sjokolade med mint?
3: Det er dritgodt, jeg er enig.
0: Sjokolade med lime tror jeg du liker.
3: Jeg bare sier at Jeffrey Dahmer likte også appelsinsjokolade. Det er bare alt jeg sier.
0: Jo, er det sant?
3: Jeg tipper det.
0: Ja. Japp har kommet med pianøtter.
2: Altså, ja, men har det ikke alltid vært pianøtter?
1: Det er Snickers, det.
0: Nei,
3: Japp har blitt Snickers.
0: Japp har blitt Snickers.
1: Ah, men hvorfor? Det finnes jo allerede.
3: Jeg vet det.
1: Kjemperart.
2: Ja, men det er ikke akkurat de pianøttene.
3: Nei, ikke sant, det er det.
0: Det står her, ternekast 5 på den, så det er tydeligvis en suksess. Det står at Snickers er bedre. Den har bedre fyll, men Japp har bedre sjokolade.
2: Ok, ja, men da må man velge her.
0: Ja, ikke sant?
2: Hva går man for, liksom?
0: Er det fylle, eller er det sjokoladen? Altså, det som er rundt, er det som er viktigst, ikke sant? Da må man ta en runde med seg selv, nesten en filosofisk diskusjon.
3: Skal jeg si, brandfakkel, hva som er best av Snickers og Japp?
0: Ja.
3: Den Snickers-isen.
1: Åh, ja.
0: Ja!
3: Snickers-isen vinner alt uansett. Den altså, den kalde varianten der. Ensatt, de har blitt så små nå. Så må vi kjøpe en sånn 10-pack.
1: Ja.
3: Men fy faen, de er gode.
0: Jeg synes de burde komme sånn som en faktisk Snickers, som ofte har to deler. Sånn burde sjokoladen være, for der er det bare én.
3: Enig.
0: Det er jo helt gærent.
3: Eller isen være da.
2: Kanskje Jappen lager en kjempesvær is da, med pianøtteri.
3: Da hadde jeg faktisk kjøpt den, ja, hvis den var større.
1: Ja. Hva var det? Japp?
0: Mm.
1: Ja, kjempejapp.
3: Ja, kjempejapp, ja.
0: En annen ting som nå er jo det nye på, jeg vet ikke, er dere gode på godteritrender? Vet dere hva som på en måte er det nye? Lenge så var det jo pistasje, altså alt skulle være sånn Dubai.
3: Ja, sånn, ja, ja.
0: Mm. Nå er det noe annet som har tatt over, som man også ser liksom på en måte hvis man skal ha seg en McFlurry, eller uansett hva man skal ha seg.
1: Biscoff?
0: Ja, Biscoff.
1: Åh, jeg elsker det.
3: Hva er det for noe?
1: Åh, det er en kjeks som er så sinnssykt god.
2: Karamell. Altså,
1: smak. Er det karamell?
2: Karamellsmak. Ja. Jeg kjørte den i Freia melksjokolade i går.
0: Ja. Det er en av de nye her, Petter.
2: Den er helt fantastisk.
1: Nei.
2: Sorry at jeg stjal, Martine, men den er helt King Kong.
3: Ja, det er godt du bryter inn, da måtte du bare ta ordet, Petter.
2: Ja, jeg måtte det.
1: Men jeg har testet den melksjokoladen med Biscoff, og jeg synes den var skikkelig skuffende.
2: Jeg synes det var knallgod. Jeg har dunket ned på en svær plate i går, senest i går.
3: Ok, men da er det Freia sjokoladeplate som har liksom den kjeksen og karamellen inni seg. Biskoff er en kjeks.
1: Ja, det er en kjeks, ja, men det er ikke noe karamell i den kjeksen. Men det er at kjeksen er,
2: kjeksen er karamellsmak.
1: Ja. Ja, nei, den melkesjokoladen, den skuffet meg skikkelig altså.
3: Det skjønner jeg, men jeg så også at de hadde laget et samarbeid mellom Freya og Soulcake.
1: Ja.
3: At de hadde en sånn stor plate som var Soulcake, den der kjempepopulære butikken.
2: Ja, den har jeg ikke sett.
3: Står den der? Den er ikke den ny lenger.
1: Men det er ikke en sjokoladeplate, det er jo Soulcake som nå bruker den nye jappen fra Freya og den Biscoff-sjokoladen i sine cookies og i
3: muffins. Det er omvendt. Så det er ikke en Freya-plate, det er en Soulcake-kake.
2: Kan jeg si noe Soulcake? Ja. Vi hadde jo bryllupskaker fra de.
1: Ja.
2: Knallbra.
3: Ja,
2: det er tre damer, tror jeg, hvis det er tre, ja, som har startet der. Det er nydelig.
0: Hva er det som gjør at det er liksom bedre eller annerledes enn andre kaker? Er det, skal det være sunnere, som jeg føler er litt sånn typisk?
1: Nei, det er ikke sunt i det hele tatt.
2: Helt motsatt, ja.
0: Det er bra.
2: Det er ikke noe appelsin og noe greier i det der.
3: Jo, men de har spesialisert seg på kun liksom Pascal, da, på sine makroner, ikke sant? Så har de spesialisert seg på hvordan kan vi gjøre det mest fluffy og digg.
1: Åh, det er så godt.
3: Kjeks og kaker også.

0: glad I Biscoff, vet du hva man må gjøre? Man må dra på normal, for der har de fått typ nougatti, bare at det Biscoff, liksom sånn kremgreie i en boks. Ja. Og det så digg at jeg går flere ganger om dagen og bare tar meg en skje med det.
1: Farlig. Mm. Ja, livsfarlig. Men jeg hadde ikke hørt så mye om Biscoff før, nå har jeg hørt Biscoff 72 ganger på den siste. Det utrolig fascinerende.
2: Og fasit at det terningkast 5 fra Dagbladet på
3: nett. Ja, ja ok. Ja. Ja.
2: Og så kan vi ta de to testvinnerne da, altså ja. De to som har fått terningkast 6. Mm. Den første noe som bare heter Holland Mix, en blanding av skolekritt og heksehyl-varianter.
0: Nei, fy fader, så nød.
3: Holland Mix?
2: Ja, altså det en slags lakrismix da. Ah, ja. Det ikke trukket det noe oppi der. Skolekritt og heksehyl-varianter.
0: Men det jo det verste man finner i godterihylla, og det de laget en mix på, det for terningkast 6.
1: Jo, men det var hun der syke journalisten da, som elsket det, ja, heksehyl og sånn da.
2: Det står at, at det som gjør den så god at den så fersk, står det.
1: Ja,
2: og det står riktig. At den visst så fersk at det det eneste problemet, at de smitter over på hverandre og blir klistret fast i hverandre.
1: Ja, sånn, ja for det har jeg også fått i streng korreks hjemmefra. Når jeg kjøper godteri, så tar jeg alltid feil. Jeg tar ikke det ferskeste godteriet. Det skal være ferskt, altså mykt da.
2: Ja, ja, men det jo, kan jeg være enig
1: i. Jeg tenker jo hardere og bedre.
0: Ja, det synes jeg også. Jeg liker, å legge det i kjøleskapet.
1: Nei. Nei. Vi snakker kun om penis. Ja.
0: Nei, jeg pleier å legge, hvis jeg har godteri, så legger jeg det i kjøleskapet for at det skal bli hardt.
1: Ja.
2: Mm. Vinneren nummer 2, terningkast 6, Minde sine krisp i brød, som da melkesjokolade med kjekskuler.
1: Er det noe nytt?
2: Oi, de mener, jeg tror det først nå de har puttet det i en pose.
1: Det skal jeg faktisk si, Minde sjokolade har jeg glemt litt, for de har jo det pakkene som de med risbrød og fadre her.
2: Ja.
1: Minde har jeg glemt.
3: Ja.
1: Det jo masse godt derfra.
2: Det var testen.
3: Men stoler vi mer på den siden kommer fra papiravisen enn nettavis?
2: Ja, ja. Jeg kjente det var deilig å lese en papiravis og få noe ordentlig ut av det for en gang.
1: Ja, og så du prøvde å slikke på bildene. Det går fortsatt ikke. Det ikke der enda.

0: jeg sulten.
1: Faktisk en av de tingene jeg også husker fra Harry Potter som jeg synes var ganske fett var at de kunne slikke på bilder og sånn, og så smakte det det.
0: Ja!
1: At jeg gleder meg også til at man kan slikke på et bilde av sjokolade og så smaker sjokolade liksom.
0: Jeg har så lyst til å smake sånn der butterbeer, ja. Smørterøl. Det synes jeg, ser så digg ut i Harry Potter.
2: Smørter eller smørter?
0: Smørter!
2: Ok.
1: Ja. Ja, det på en måte Harry Potter-versjonen. Ja. Vi skal allikevel over til Ågedal og vår kantine. I går var det pølse med potetmos. I dag så er det... Pasta med kjøttdeig og kremet ostesaus.
0: Det er en av klassikerne til Åge, den er veldig god.
1: Det, ja, ja, og det, han har kanskje skrevet feil. Jeg vet ikke, for det står altså det står pasta med kjøttdeig og kremert ostesaus.
0: Hallo, det er greia. Jeg vil helst ikke ha sausen kremert denne gangen.
1: Nå er det god, Åge.
2: Men når det er ost, så er det digg.
0: Ja, ja, den er kjempegod. P5 Hits. Har det skjedd noe siden sist da?
2: Ja, absolutt. Vet du hva? Jeg fortsatt veldig, veldig, veldig lei meg for at jeg må vente til langt ut i oktober før jeg får min iPhone Duo.
1: Ja, Kristian, vet du, han sitter jo og klager lenge over at han må vente.
2: Ja, det er helt det verste. Jeg føler meg så sinnssykt bortskjemt. Jeg nesten litt sånn flau. Så ringte jo da CC Vest Telenor-butikken i går, mine iPhone-pushere, og spurte hvilken farge skal Vendela ha på sin iPhone Pro.
0: Har de begynt å dra inn Vendela i dette også nå?
2: Ja, for at Proen kommer jo på fredag, ikke sant? Den kommer jo i morgen.
1: Ja, for to versjoner, en vanlig på en måte. Også den som du har, det den der klapp.
2: Klapp-telefonen, ikke sant? Og ja. Den kommer jo evighet. Og så måtte jeg begynne å fortelle han hva Vendela skulle få i morgen. Ja. Når jeg sitter da og gleder meg til at jeg skal få egen.
1: Altså hun får før deg.
2: Ja, og det er veldig, veldig, veldig uvant som jeg sitter og ser på henne fikle på den. Og da tenkte jeg sånn, vet du hva, nå må jeg trøste meg.
3: Nei,
2: jeg må inn på apple.com på Apple Store og kjøpe et eller annet. Jeg må bare ha noe.
0: Bare et lite aksessuar fra Apple.
2: Ja, og jeg tror kanskje damene kan kjenne seg litt i det, rett og slett i trøste-shopping.
1: Jo da, det er et sånt fenomen, det er sant. Men det er jo dyrt å trøste-shoppe på apple.com da.
0: Ja, kan være det.
2: Vet du hva, jeg bladde meg gjennom og tenkte hva er det jeg ikke har her. Jeg gikk gjennom ladere, jeg gikk gjennom liksom, iPad, skal jeg ha det? Og så kom jeg over nå.
1: Å oh, nei.
2: Vet du hva, så jeg. Men jeg har jo ikke en Apple-pusseklutt.
1: En?
2: Pusseklutt! Se hvor fin den er, Martine.
0: Er det for å ta bort smuss fra skjermen? Liksom?
2: Yes!
3: Det er en helt vanlig hvit mikrofiberklutt.
2: Som er for nano-overflaten, som er på den nye, blant annet, telefonen jeg skal få.
3: Så. Ok, den er ikke så dyr da. Det er den ikke.
2: Nei, og derfor måtte jeg kjøpe to.
3: Ja.
2: For da tenker jeg, da har jeg en til i traktoren, så jeg kan pusse da min nye telefon på, og så har jeg en hjemme.
1: Ja. Men, hvor mye koster den da?
3: Jeg har fått to stykker da, 250.

0: vi skal starte med Anna Carolina I dag. Og denne mailen heter Petter og Apple.
1: Ja.
0: Da får du se deg hva dette
1: Ånd I hanske kaller jeg det.
0: Yes. Hei frokostgjengen, dette spørsmålet til Petter. Hører du veldig keen på nyeste av det nyeste på Apple-produkter. Hva synes du om den nye AirPodsen som kan oversette ukjent språk direkte? Kan du det?
1: Ja, den kan det. Den kan simultan oversette. Den hører, den oversetter, og det jo kjempebra. Da slipper du problemer med språkbarriere når du snakker med fremmede folk.
2: Men det heter at det jo på en måte science fiction. Det noen av dere som har fått med der Hitchhiker's Guide to the Galaxy?
0: Den har dere hørt om, liksom?
2: Ja, der det noe som de kaller for Babelfish, som en liten propp du putter I øret, som rett og slett oversetter språk.
1: Ja, og det gjør jo den her, og det jo helt genialt.
0: Så, den direkte? Klart. Så jeg kan stå og snakke med en franskmann, og så går det rett inn I Apple AirPods,
1: yes.
0: Og så... Det han sier her froskelover godt liksom, yes. Snærlig, og,
1: ja. Sånn som du ser I FN-møter og sånn, da de sitter med sånn oversettelsesøregreier mens en prapper så får du det oversatt og hvis de da klarer også å få inn fyllespråk inn der så har du jo egentlig gjort hacket livet til folk.
0: Ja, hva sier fulle folk? Så taxisjåfører kan vi endelig skjønne hvor de skal også.
1: Ja, jeg vet.
0: Men kan vi også få, og det mener jeg beviser på når AI har kommet langt nok, når den skjønner hva Lotepus sier, da vi
1: boys. Ja, da har ikke tekst Det noe jobblegg.
2: Nei, det helt riktig.
0: Det fantastisk.
1: Så svaret det synes jeg meget godt om.
0: Ja. Ja. Det et Apple-produkt, bare for å fortsette litt fra Carolina sin tanke, det et Apple-produkt du ikke liker? Eller det på en måte...
1: Det et jeg ikke prøvd, og det de der brillene. De VR-brillene, det gidder jeg ikke. Det orker
0: det
1: jeg ikke.
0: Sant?
1: Ja, for at jeg har prøvd noen greier, noe lignende, og da skal du stå og fumle rundt I et rom og peke på noen greier. Altså, det gjorde ikke min greie, så akkurat der, fail.
0: For da må du være aktiv. Ja. Jeg kjenner meg igjen ja. Sånn. Jeg helt enig
1: Men porr og sånn jo bra på
2: Hva da, på de brillene?
1: Ja, eller det har ikke brukt ja.
2: Du sier det bra, men du har ikke prøvd
1: ja, nei, jeg har ikke prøvd de Jeg har ikke prøvd de, og jeg begynte å tenke at kanskje man ja. Nei, men I hvert fall det svaret mitt
0: Ja, kjempebra Vi hopper videre til Øystein Og den her mailen heter Køståing Ok
2: Ja
0: Jeg har stått I kø Og ja, det gøy, hva han stått I kø for da Jeg har stått I kø for middag I militærleiren Problemet var at jeg var blant de forreste I køen, og når flere hundre skal gå inn samtidig, blir det litt trengsel, siden de åpner dørene litt sent. Ja, jeg endte opp med 3-4 brukne ribbein.
1: Hæ? Oi, da du sulten.
0: Det var litt kjipt. Det tok bare 6-7 måneder før det ikke var så smertefullt lenger. Fortsatt I tjenesten da, det var litt å gjøre med det.
2: Ja.
0: Da snakk om kamp og mat I kantina på militæren.
2: Altså, Har det virkelig I lunsjen?
0: 6 ribbein for å få ei brødskive, liksom.
1: Og lider for det 6 måneder etterpå
2: ja. Jeg kan skjønne det, da jeg var I militæret På Gardermoen flystasjon Altså ikke der hvor man tar fly fra Men det jo den militære delen av det
0: ja.
2: Så hadde vi en kantine som gikk for å være Norges beste militærkantine
0: Oi.
2: Og jeg var jo idrettsassistent Så jeg skulle egentlig liksom drive med sport og ting og sånn Men jeg gikk altså opp 12 kilo
1: Men var det såpass bra, eller var det bare for at det var rælmat?
2: Nei, det var faktisk, jeg husker det som enormt bra
0: Ja, det skjønner jeg. Men hvor mange ribbein brakk du?
2: Ja, nei, ingen ribbein. Jeg brakk ingenting. Det var mye annet som forfalt på kroppen.
0: Ja.
1: Spiss så mye at du brakk det.
2: Ja, det gjorde jeg faktisk flere ganger.
0: Ja. Ok, da lukker vi innboksen for I dag. Hvis du har tanker og innspill, så det frokost@p5.no.
2: Der døra!
3: Nå det!

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ja, ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

0: God fredag morgen. Det var det søteste jeg kunne si, eller søteste måten jeg kunne si god fredag morgen på.
1: Glem det, det var på grensen til creepy det der.
0: Jeg kjente på det selv, akkurat det jeg var på. Morgen.
1: Jeg vet det, det høres ut som et eller annet som jobber på sånn der spøkelseshus.
0: Ja, jeg er helt enig. Det er ofte sånn, i de beste grøsserne så er det en, på en måte, altså morderen, han prøver seg litt fram med litt sånn søte teknikker. Det virker som en sånn type. Ja. Men det er jeg absolutt ikke. Dette her er bare frokostshowet på P5. Helt uskyldige greier. Petter Pilgaard er her.
2: Ja da, han er her.
0: Stian Røst er på plass.
1: Hallo, god morgen.
2: Jeg er bare veldig
1: svettende Pilgaard, sier jeg. Og det funker så bra.
0: Men når han åpner kjeften, så kan det enten være 10 minutter eller 20 minutter. Altså, det er i hvert fall det er lenge uansett.
1: Du burde tatt over debatten etter han Solvang, for det er når du klarer å så elegant stoppe Petter Pilgaard fra å prate. Jeg hørte han var i gang med et eller
0: annet.
1: Da er du fader meg Suvatten, ikke det han heter han tok over? Nei,
2: skal jeg si hva jeg hadde tenkt å si, eller?
0: Ja.
2: Ja. Nei, jeg skulle egentlig bare si at jeg er veldig glad du sitter så langt på andre siden her, og at hvis du er sweet but psycho.
0: Ja, ikke sant?
2: Så du skjønner at noen ganger så lønner det seg å avbryte
0: opp. Det var et perfekt avbrud av meg. Jeg håper at vi ikke bare kutta det der.
1: Du skulle fortsette jobben din.
0: Velkommen til frokostshow.

0: La oss kjøre i gang en runde med Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
0: Dette er jo leken hvor det er løgn, men også sannhet. Og du skal prøve å skille mellom de to. Hvem ljuger, og hvem snakker sant? I dag så er det Stian og meg, Ken, som skal spille.
1: Ja, og det hører man jo egentlig på påstanden, som er som følger. Jeg har sovnet i samme lyd i et halvt år uten å bytte.
0: Ja, og det er jo meg. Jeg sliter litt med å sovne inn, så jeg må sette på regn, for det er den koseligste lyden som finnes i hele verden. Så jeg hører på det her, jeg.
3: Oi, yes.
1: Oi, dette er regnskogen.
3: Ja, dette var ikke grei, dette er jo tropisk form, jo.
0: Ja, det er heavy rain. Det er min favoritt. Jeg har prøvd ulike varianter. Jeg har prøvd regn på blikktak. Sitter ikke i det hele tatt, regn på telt. Heavy rain, det er det som sitter for meg.
3: Ok, det er fint. Det er bare ljug og fanteri da, Ken, for dette her er meg. Og det handler altså om at jeg kommer cirka 45 sekunder inn i en episode.
1: Ok da.
3: Ja, pass deg du, Petter. Og så sovner jeg. Så det betyr at jeg kan høre på liksom den samme episoden av en konkret greie hver eneste dag i et halvt år. Og jeg kommer ikke lenger, så jeg aner ikke hvordan det slutter. Det er et gammelt radioteaterhørespill fra NRK. Kan høre litt på hvordan det starter.
4: Men, nei, ja. Nei! Åh! Mr. Peacock!
0: Er det...
3: Ja, det er oppdaget vertinne at leieboeren hennes har blitt drept. Det er jo egentlig starten, det er superdramatisk.
0: Men det er krim.
3: Det er krim.
1: Det høres ikke sånn ut.
3: Nei, det skjønner jeg. Uheldig kanskje allikevel, men det er det som skjer. Og hvem som er morderen der, aner ikke. Jeg har hørt på i halvt år, men jeg kommer ikke lenger.
0: Rett etter at du introduserer Mr. Peacock, så sovner du jo.
1: Nei, å, herregud. Ja, hvem tror du? Hvem er det som sovner til samme lyd da, som ikke gidder å bytte? Er det Stian, eller er det Ken? Har du en liten hunch, da, så sleng den på P5 Hitsa, som vi heter på Snap.
0: Vi hører Sam Smith, mens du tygger på dette store mysteriet. Fredagsmysteriet er i frokostshowet. Dette her er Stay With Me på P5.

0: Nå kan du prøve å avsløre en løgner, for vi er midt i... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
3: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger? Du kan sende inn på vår snap PFMits. Det er Stian og Ken som spiller.
2: Ja, og i dag er påstanden jeg har sovnet til samme lyd i et halvt år uten å bitte.
0: Ja, det er meg. Jeg får ikke sove hvis ikke jeg hører på regnlyder, for da får jeg en sånn deilig comfy følelse som jeg føler meg så trygg når det regner ut av en lang grunn. Så jeg hører på det her, jeg. Det er ikke bare litt dryss heller.
1: Nei, jeg likte den jeg kan.
0: Ja.
1: Det er veldig fin lyd å sovne til.
0: Ja.
1: Og bare, synd det er bullshit, for dette her er meg. Jeg har sovnet til samme episode av sånn gammelt radiohørespill på NRK fra 1950-tallet eller noe sånt. Og det er altså det her det er snakk om.
3: Men, nei, ja. Nei! Åh! Åh!
1: Her kommer hun altså inn og ser at da leieboeren hennes har blitt drept, og så er det spørsmålet hvem har drept den, ikke sant? Aner ikke!
0: Det er så uanstrengt skuespill.
1: Jeg vet ikke. Jeg har altså sovnet etter sånn ett minutt hver eneste gang, så da blir det samme lyden da, hver dag.
0: Vet fortsatt ikke hvem som er morderen.
1: Aner ikke.
2: Hei, og hva er det folk tror da på PFM Hits på snappen av Martine?
3: Altså, folk tror litt forskjellig i dag, altså. Christian her, han skriver, trøtte meg, fikk helt hjerneteppe nå om hvem som snakker sant.
1: Ja.
3: Men jeg bare går for at det er Ken med regnet som er riktig i dag.
0: Ja.
3: Og så har vi Therese. Skjønner ingenting om det ikke er Stian som snakker sant i dag. Vi foreldre sovner etter maks 5 minutter, uansett hva vi hører på.
0: Nemlig!
1: Ja, det er helt sant, ass.
0: Hvem sovner til samme lyd hver eneste kveld? Stian? Eller Ken?
1: Altså, var det lille meg? Ja, det er nok helt sikkert derfor at man er så sliten etter en lang dag. At det skal ikke mange sekunder til, men så må jeg ha på noe lyd da. Så setter jeg på denne episoden, og så går det 10 sekunder, så er jeg borte, og da kan jeg gjøre det samme.
0: Er det grunn til at du valgte akkurat det hørespillet der?
1: Ja, hvordan havner man på akkurat den lyden? Noen ganger så er det litt tilfeldig.
2: Det høres ut som husmorsporno, det der, altså.
1: Ja, jeg regner
2: om du kommer
1: til å kommentere deg.
3: Altså, de som har laget denne episoden lurer sikkert på hvorfor den blir hørt så mye på, fortsatt.
1: Ja, en dude lurer på lørd, det er helt riktig. Men hvis du som hører på sovner til noe rart,
0: ja,
1: få din da på snappen vår, PFMX.

0: God fredag. Petter Pilgaard sitter her og raser.
1: Ja, jeg har jo funnet ut at det hjelper jo ikke bare å være snill og god. Da skjer jo ingenting, så derfor har jeg valgt nå å rett og slett rante mot dagligvaregjengen i Norge. Dette er en mafiavirksomhet som jeg vil ha meg frabedt. Jeg som kunde skal få pokker bli hørt. Jeg skal få lov til å kjøpe det jeg har lyst til i deres butikker. Det er jo, vil jeg jo tro, det er forbrukeren som skal bestemme her.
0: Slår i bordet.
1: Ja, jeg er dritforbanna.
2: Jeg har aldri sett deg sint før, og nå se at du koker.
1: Ja, dette er koker, og det er nettopp det jeg har lyst til å gjøre også. Jeg har lyst til at det skal koke innvendig i kroppen. Ja. Hvorfor i helvete går det ikke an å få kjøpe hot tacokrydder i Norge? Hvorfor er det bare mildt tacokrydder uansett hvor du går? Det smaker jo ikke en dritt.
0: Men stemmer det da, Kinsen?
1: Ja, det er folket takket. Jeg har vært på Jakobs, jeg har vært på Meny, jeg har vært på Kiwi, jeg har vært på Extra, jeg har vært på hva annet. Eller er det nordmenn som er jævla kyllinger?
3: Ja, jo, det er godt poeng for at når du går i krydderhylla på tacoen, så det finnes forskjellige selvfølgelig leverandører, men det smaker jo stort sett det samme, i hvert fall i forhold til styrkegrad. Ja, det er sant. Det
0: finnes, jeg synes jeg kan huske å sette sånne chilier på siden der. Ja. Men så heter det jo mildt tacokrydder og sånn, gjør det ikke? Eller er det tacosausen jeg tenker på nå?
2: Det er tacosausen som er sterkere, men skal jeg fortelle hva jeg og,
0: ja.
2: Skal jeg fortelle hva jeg og kjæresten min gjør? Ja. For at jeg er faktisk litt enig
3: med deg.
2: Okay. Nei, jeg og kjæresten min, vi er også veldig glad i spicy mat. Og vi liker en spicy taco også. Så vi kutter opp masse chili opp i kjøttdeien for at den skal bli spicy sammen med tacokrydder. Sånn at det finnes ikke, jeg har faktisk tenkt på det samme, Petter.
1: Ja,
2: men
1: er du ikke enig?
2: Jeg er ikke like forbanna som deg da, for at vi bare har funnet ut at vi putter litt chili oppi selv.
1: Ja, for at det er jo tidsklemme i verden. Vi har ikke tid til å kutte opp den der chilien, ikke sant? Hvorfor kan man ikke bare få en som er ferdig hot krydderet da?
0: Du har jo folk som gjør nesten alt hjemme hos deg. Du kan jo bare ha en som kutter chili. Kan du ikke det?
3: Ja, ikke sant.
2: Eller kan du ikke bare lage ditt eget tacokrydder?
3: To influensere med samme problem. Fakkeltog i morgen. Mildt. Alt for mildt tacokrydder i Norge.
1: Reitan, nå må du få pokker steppe opp. Vi vil ha hot taco.

0: Mia kan vinne 5000 kroner denne morgenen her. Hallo, Mia!
1: Hallo!
2: Hallo! Ja, hvis du vinner 5000, hva tenker du pengene skal brukes på?
1: Nei, kanskje en tur til Oslo.
2: Ja!
3: Ja, det dyrt i Oslo, så man trenger litt ekstra cash.
1: Ja, ja.
2: Ja, det vakkert. Ok, la oss sørge for at du får 5000 inn i helgen. Da må du jo klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
1: Ja.
2: Og vi skal finne din bokstav.
4: Dagens bokstav er V.
2: V for vulkan.
5: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
6: Et bilmerke.
1: Volkswagen.
6: En sport.
1: Vannstuping.
6: Et jentenavn.
1: Vilde.
6: Noe spiselig.
1: Vafler.
6: Et land.
1: Venezia.
6: En kroppsdel.
3: Nei! Hadde det blitt godkjent med venstre arm da?
2: Venstre arm, ja, ja du har jo en høyre arm og venstre arm. Så har du vener og vrist. Og det er mye sånn rart. Men det er ikke det, er ikke den letteste, jeg er enig i det, Mia. Så jeg er glad du sa vannstuping og ikke betongstuping. For det ene er mye vondere enn det andre.
7: En dødelig sport.
2: Ok, skal vi se da. Det ble, ja, du kom halvveis, 5 av 10. Det er ikke gærent det da.
1: Nei, det var vanskelig å stoppe seg.
7: Ja, det er ikke den letteste bokstaven V, altså.
2: V, nei, det er ikke det. Nei.
3: V for vanskelig.
2: Ah, bra, Petter. Men du, prøv deg gjerne igjen senere, så må du ha en veldig fin helg.
1: Takk i like måte.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet er jo vanligvis bli som ei lerke, men akkurat den fredagen her så har han fyrt seg opp, og det handler om at det ikke er spicy nok tacokrydder i hyllene, mener han.
1: Ja, nå dette irriterer meg. Jeg er keep at det skal være en liten sting når jeg skal ha fredagstacoen min. Altså, det funker ikke med det der mild tacokrydder, vet du. Og jeg får ikke tak i det. Jeg leter og leter og leter.
2: Får du ikke taco i det?
1: Nei, jeg gjør ikke det, Stian. Nei,
2: den er lei. Jeg hadde hørt deg så forbannet som du var her i
1: sted. Nei, vet du hva? Nå har jeg fått ventilert. Ja. Er det det heter?
0: Det har kommet reaksjoner.
2: Ja, det har kommet svar også, Petter. Det er mulig det er håp for deg, skjønner du, gutt min.
1: Åh, deilig.
0: Mer om det snart.

0: når Petter Pilgaard først skal rase om noe, så er det altså at tacokrydder er for mildt.
1: Ja, og jeg synes det er helt håpløst når jeg går i butikken, har lyst på taco, så har jeg lyst på sterkt tacokrydder, ikke mildt. Og jeg må gå hjem og så spice den opp kjærl, og da mener jeg at det er dere som kjøpmenn, eller ja, har feilet.
2: Ja da, og da har vi selvfølgelig fått med oss en kjøpmann på bunnpris i Sykkylven, nærmere bestemt, og det er Thomas. God morgen!
3: Grog, grog.
2: Har Petter rett når han sier at det ikke finnes sterkt tacokrydder?
3: Det er helt feil.
4: Det
3: er helt feil. Vi har i alle butikker, nesten.
2: Ah, det er så deilig.
1: Det vet du, det er ingen butikker jeg er i.
3: Ja, jeg måtte inn og sjekke på hvor det var laget på andre butikker, og det lå nesten i samtlige.
2: Ja, det er såpass, ja. Okay, så det finnes ja. Da tacokrydder med ekstra sterk smak, rett og slett?
3: Ja.
2: Ja, det er deilig.
1: Men jeg, kan jeg spørre, Thomas, er det mange som velger sterkt kontra mild når det kommer til tacokrydder i butikken din?
3: 0,5%
1: En 0,5% som velger det?
2: Ja, det er såpass. Ja, ikke sant, så det er ikke så utbredt, det skjønner jeg. Men da hørte du, Petter, det finnes i alle butikker.
4: Ja, vet du hva, Petter? Du har ikke lett godt nok, og det har ikke jeg heller, så jeg skal ikke være for hard med deg.
0: For du klagde jo selv, Martine.
4: Ja, så nå skulle jeg egentlig være litt sånn hard mot Petter, men så tenkte jeg sånn, vet du hva, nei, jeg kan ikke være for hard, for jeg har ikke lett godt nok selv.
1: Men det som er, Thomas, hvis ikke jeg har det i min lokale butikk, så har jo ikke butikken det jeg vil ha, hvis du skjønner.
2: Nei, sånn å forstå.
3: Men, nei, men må gå i riktig butikk da.
2: Ja, det er noe om det, og jeg har sjekket fra Oslo til Sykkylven, der hvor Thomas har butikk, så er det 7,5 timer. Så hvis du setter deg bilen og Pilgaard, så har du krydder til taco-kveld.
1: Og jeg vet at dere i bunnpris har ekstremt gode boller, så da tar jeg en sånn igjen når jeg kommer.
3: Velkommen.

0: Hva er det du sovner til? Trenger du noe for å i det hele tatt komme deg i søvn, lurer vi på i dag? P5 Hits heter vi på Snap.
1: Og det Eva som skriver, jeg må høre på musikk fra Hobbiten jeg, for å sovne. Og det skjønner jeg, for det koselig musikk. Da. Den fin, vet du. Det nesten sånn våkne musikk, tenker jeg. Men det går an så an å sovne til den.
0: Ja, absolutt.
2: Men Eirin har en annen her. Hun må nemlig sovne til lyden av How I Met Your Mother og gruer seg til den dagen den ikke lenger finnes på Disney.
1: Oi. Ja, det jo en fin kjenning det greiene der da. Hæ?
2: Det vel heller det at serien så forbanna kjedelig vel?
3: Og så har vi Sandra. Mannen min tror i hvert fall selv at jeg må sovne til snorkingen hans hver kveld, virker det som.
1: Ja. Tror du det går an å lære seg til å liksom sovne av snorking?
3: Nei, jeg tror ikke det.
1: Det er ikke sånn, liksom, jeg får ikke sovne hvis ikke du ligger der og snorker, Magnus.
3: Nei, uff, vet du hva, snorking, det slik, ass.
1: Jeg må også ta med Odin, som faktisk er en av de få som skriver at han sovner til lyden av oss. Og hvordan du klarer å sovne til lyden av den skrikeskråka her, det imponerende, altså.
0: Det godt jobba.
1: Det så sterkt, ja.

0: Når kommer egentlig julebrusen i butikken? Det er det gærningen Martine Lunde som lurer på, for vi har den nå, i september.
1: Ja, jeg har lyst på julebrus. Egentlig ville jeg ha det typ for en uke siden. Men da fikk jeg høre at å nei, du er alt for tidlig ute, og du er helt gæren.
2: Det er helt sant.
1: Ja, nei. Jeg føler at nå snakker jeg for julebruselskerne, for ja. det finnes en del av oss. Og jeg sendte jo da melding til en fyr som jobber på Rema 1000 der hvor jeg bor, som
0: bare beviser at du faktisk er gæren på en måte, fordi du tar kontakt med
3: jo, men, selger. Men hør dere igjen, for det stopper ikke deg, for jeg svarte han?
1: Ja.
3: Nei, på SMS?
1: Jo, han svarte på SMS og skrev han, jeg skal komme tilbake til deg.
3: Ja.
1: Ja. Fordi at jeg sendte han jo melding klokka 6 på morgenen. Og da svarte jo han, jeg skal komme tilbake til deg. Jeg skjønner at han ikke orker å sjekke opp i det klokka 6 på morgenen når julebrusen kommer.
3: Han vet at du er gæren.
1: Men så fikk jeg ikke noe oppdatering på det. Da tenkte jeg sånn, litt rart at han ghostet meg.
0: Ja.
1: Så da møtte jeg på Rema 1000 da, for å ta en prat med han.
4: Derfor ghostet han.
1: Så da møtte jeg opp der og tok en prat med han og spurte han, når er det den julebrusen egentlig kommer av? For du sa du skulle oppdatere meg, det har ikke du gjort. Og da fortalte han meg at, nei, jeg var kanskje litt tidlig ute da.
0: Ja.
1: Fordi at de har ikke lagt inn bestillingen på julebrusen enda.
0: Der ser du!
3: Det er gøy.
1: Men han sa at den kommer mest sannsynlig i slutten av oktober.
0: Ja!
1: Og at jeg kunne forhåndsbestille en pall hvis jeg ville det.
3: Ja. Han er jo livredd, du kommer jo på døra hans liksom. Og du står her og truer, når er den julebrusen? Og så har du er så tidlig at butikken har ikke begynt å tenke på det engang.
0: De har ikke begynt å tenke på bestillingen engang.
3: Da vet du at du er for tidlig ute, Martine. Ja. Det var en deilig fasit.
0: Ja, jeg
1: er skuffet.
3: Men en måned da?
1: Ja, en måned, så er det like lenge som Petter må vente på iPhone-en sin.
4: Helvete, jeg skjønner deg godt det.
1: Ja.
0: Dette blir en lang måned.
4: Ja, det gjør det. Ventetid er sorgtid.

0: kollegaer for å knuse quizzen. Hallo, Kristine.
1: Hallo.
2: Ja, hvem det du har med deg i bakgrunnen som hjelper?
1: Nei, det diverse som ikke tør å stille med navn.
2: Nei, det fair, det fair, men det en gjeng altså i dag.
1: Ja.
2: Ja, det hyggelig. Klarer dere fem spørsmål på ett minutt, så turen din.
1: Ja.
2: Du klar?
1: Jeg tror det.
2: Da krysser vi fingre, tær og setter i gang.

0: Hvem hadde en hit med låta Sweet Nothing sammen med Florence Welch i 2012?
1: Calvin Harris.
0: Det er riktig. Calvin and Hobbes er en amerikansk tegneserie, men hva heter den på norsk?
2: No. Calvin and Hobbes.
1: Tommy og Tigeren.
0: Tommy og Tigeren er riktig. I hvilket TV-program møtte vi Monique og hennes tigre?
1: Fangene på fortet.
0: Det er riktig. I hvilket land ligger det røde fortet?
2: Det røde fortet, kalles det bare.
3: Ikke det blå.
2: Ikke det blå. Ikke det gule.
1: India.
0: India er riktig. Hva heter kokken fra Sørlandet som har sitt eget dagligvaremerke med indiske produkter?
2: Det er aller siste spørsmål. Da må du...
1: Sarita.
0: Sarita er ditt endelige svar.
1: Sarita Shepal.
3: Det er, Kristine, ikke det dummeste svaret, for det er riktig!
2: Gratulerer!
1: Jo, takk!
3: Å, fy søren, det her var for lett, var det ikke det, Kristine?
1: Jeg tror jeg har puls på 300.
4: Ja, dette var stødig. Her kunne folk med glede kommet med navn også, for at dette var bra.
2: Ja, det var ikke noe vits å være anonyme quiz-deltaker i denne runden.
0: Og vi lå så sykt godt an der også, så jeg var sånn når vi kom til siste spørsmålet. Altså, jeg var ikke i tvil engang.
3: Nei, jeg er enig her.
1: Ja.
3: Vi feirer med noe tikka masala fra Saritas i kveld, altså.
1: Herre. Ja, det blir vel fredagens middag der.
3: Ja, deilig. Du, der er bare pønsket hvor du skal. Ta turen, og så må du ha en nydelig helg, Kristine.
1: Jo, tusen takk.
3: Ha det godt.
1: Ha det.

0: Det er bare ett tog i Norge som alltid går på tida, og som aldri er i streik, og det er vårt fredagstog.
1: Ja, da, det er helt 100% korrekt, og hvis du tenker sånn, åh, hvordan blir jeg en del av det fantastiske toget, så er det ikke verre enn at du sender oss en liten snap hvor du roper fredagen inn, og hvis du trenger et eksempel, så kan du høre på Joakim.
2: Fredag! Fredag! Fredag!
1: Vil du på hva han står og slår på? Hva er det som dør til jobben? Eller?
3: Ja, det litt inspirert av ro, hørte du sånn?
1: Ja, det helt riktig. Men jeg liker den godt, ja. Så da vet du liksom hva du har å gjøre. P5 Hits på Snapchat. Ta din plass på vårt fredagstog, som

0: så deilig. Et tog i Norge som det ikke streikes på. Kan det bli bedre? Og vi skal starte det hele med hun som sitter i første vogn og styrer det hele. Anna Carolina.
1: Det er fredag for faen!
2: Wow, wow.
3: Og Joakim, han sitter rett bak han.
4: Fredag! Fredag! Fredag! Fredag!
1: Ja, så har vi Rikard med oss i dag.
5: Det er fredag, fredag!
0: Oi, oi, oi, der rykte blodkar, men det er greit det altså. Vi har også med oss Maiken.
6: Helsikke det er fredag.
2: Oi, oi, oi, oi.
3: Og hva sier du av Markus denne gangen som Åge Aleksandersen?
7: Håper nå de toget her i kortet Trondheim sjø. Får du ikke en riktig god fredag alle sammen? Med vennhilsen Åge Aleksandersen.
0: Det er en slags... Ja, en slags impromsmester
1: ja, ja, ja, ja. Og vi har lengta etter dette. Karo er tilbake.
8: Da er jeg tilbake fra ferie og sykdom. Så i dag, folkens, så

0: to mennesker, to låter, bare en vinner. Vi skal i gang med fredagslåtduellen.
1: Og det du som stemmer på Stian, meg, eller Ken, han. Hvis du mener at vi har med oss den beste låta som du vil høre. Ok, jeg starter. Jeg skal bare spille introen, for den er så nostalgisk catchy at du kommer til å si: «Åh, den hadde jeg glemt! Det er klart jeg vil høre denne!» Du er keen på litt Black Eyed Peas. Det er det Stian du skal stemme på, vet du.
0: Det er cocky å ikke velge ut refreng en gang.
1: Men det er så catchy.
2: Jeg vet.
0: Ja. Ok, jeg har gått for en låt som gjør at jeg har lyst til å kaste meg rundt på en strippestang.
3: Oi.
0: Vi skal til Nicki Minaj. Anna.

0: for min smak.
1: Men er det for vulgært for din smak? Det er jo det som er spørsmålet. Vil du ha Black Eyed Peas og Stian, eller vil du ha Anaconda og Nicki Minaj og da Ken?
0: Ja.
1: Send det inn på snappen vår P5 Hits. Så har du litt tid på å tenke deg om hvis du trenger det da. For vi skal høre en låt på radio som handler om radio, Mina.
2: Ja, den hadde jeg valgt, faktisk.
1: Ja, ikke sant? Det er, din, det er Pettersen fredagsjon. Okay, kan du ikke stemme på den? Den får du bare nå, den. Det er radio. Her på

0: Vinneren av fredagslåtduellen, I Got A Feeling, Black Eyed Peas, Stian Røste.
1: Ja, da, da er det bare å nevne det at det er uke 2 av 2. For min del i hvert fall
0: da. Ja, og vinneren står, så du må jo da til også i duellen neste uke. Så vi ser om vi får revet deg ned fra tronen.
2: Ja, vi må høre på mye ræl, skjønner
1: jeg. Jeg vet ikke.
3: Nå vet jo jeg om du faktisk vant eller ikke da, Stian. For jeg har jo nå telt opp alle stemmene for å se om du er den faktiske vinneren. Og det er du.
1: Nei. Jeg slo Ken og Anaconda da.
3: Ja. Jeg vil si at du fikk sånn 90% av stemmen der.
1: Okay, ja. Så du fikk stemme, Ken?
0: Hold kjeft, Stian. Sam Fender og Olivia Dean, redd meg ut av dette helvete.
1: Snakk om en uke.

0: Når kommer egentlig julebrusen i butikken? Det er det gærningen Martine Lunde som lurer på, for vi har det nå, i september.
1: Ja, jeg har lyst på julebrus. Egentlig ville jeg ha det typ for en uke siden. Men da fikk jeg høre at, å nei, du er alt for tidlig ute, og du er helt gæren.
2: Det er helt sant.
1: Ja, nei. Jeg føler at nå snakker jeg for julebruselskerne, for ja. det finnes en del av oss. Og jeg sendte jo da melding til en fyr som jobber på Rema 1000 der hvor jeg bor, som
0: bare beviser at du faktisk er gæren, på en måte, fordi du tar kontakt med
3: jo, en som selger. Men hør dere, for det stopper ikke deg, for jeg svarte han?
1: Ja.
3: Nei, på SMS?
1: Jo, han svarte på SMS og skrev han, jeg skal komme tilbake til deg.
3: Ja.
1: Ja. For jeg sendte han jo melding klokka 6 på morgenen, og da svarte jo han, jeg skal komme tilbake til deg, jeg skjønner at han ikke orker å sjekke opp i det klokka 6 på morgenen når julebrusen kommer.
3: Han vet at du er gæren.
1: Men så fikk jeg ikke noe oppdatering på det, og da tenkte jeg sånn, litt rart at han ghostet meg.
0: Ja.
1: Så da møtte jeg på Rema 1000 da, for å ta en prat med han.
4: Derfor ghostet han.
1: Så da møtte jeg opp der og tok en prat med han og spurte han, når er det den julebrusen egentlig kommer av? For du sa du skulle oppdatere meg, det har ikke du gjort. Og da fortalte han meg at, nei, jeg var kanskje litt tidlig ute da.
0: Ja.
1: Fordi at de har ikke lagt inn bestillingen på julebrusen om
0: det.
3: Det er gøy.
1: Men han sa at den kommer mest sannsynlig i slutten av oktober.
0: Ja.
1: Og at jeg kunne forhåndsbestille en pall hvis jeg ville det.
3: Ja. Ja, han er jo livredd, du kommer jo på døra hans liksom. Og du står her og truer. Når er den julebrusen? Og så du er så tidlig at butikken har ikke begynt å tenke på det engang.
0: De har ikke begynt å tenke på bestillingen engang.
3: Da vet du at du er for tidlig ute, Martine. Det var en deilig fasit.
0: Ja,
1: jeg er skuffet.
3: Men en måned da?
1: Ja, en måned. Så er det like lenge som Petter må vente på iPhone-en sin.
4: Helvete, jeg skjønner deg godt det.
1: Ja.
0: Dette blir en lang måned.
4: Ja, du gjør det. Ventetid er sorgtid.

0: Ikke vær flau. Bare send oss en fredagshilsen, sånn som Sara Helen har gjort.
1: Endelig er det fredag. God helg.
0: God helg. Joakim var også med.
2: Fredag. Fredag. Fredag.
0: Fredag. Og Maiken.
3: Helsikke det er fredag.
0: Kort og greit. Bli med på fredagstoget du også, som skal gå ut og

0: Jeg tror også Spektrum-billettene var de dyreste, altså. Og det som fint da, med at konserten jo om 2 år, det at når jeg da skal på konsert 23.8.2028, så kommer jeg til å tenke, herregud, det helt gratis. For da det jo faktisk 2 år siden jeg betalte disse 3000 kroner. 3000 kroner med Mastercarden mitt. Du skal få ny musikk fra Karpe, før de også legger opp. Dette Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

vurderer et fredagstog ja, om, skal vi si, 6 minutter. Har du lyst til å være med? Da må du sende meg en videosnap eller en lydmelding hvor du roper god fredag. P5 Hits på Snapchat.

0: Det var premierfest i går på den nye sesongen av Ikke lov å le på hytta.
1: Herregud, så jeg koser meg. For en opptreden.
2: Du har ikke fått gredd meg engang. Det er godt, alle pekenjo, det er godt, asså. Pekenjo,
3: ninja, det er godt, asså. Jeg leste om deg, Karsten, at da du var 11 år, fikk du en følelse av at du ikke ville leve lenger. Husk på at hvis du trenger noen å prate med, så kan du ringe Pizza og Kina Ekspressen på 2255 2255.
0: Jeg har altså sett første episode som ligger ute på VGTV nå, og jeg har ledd så mye. Bare de første 10 minuttene har jeg lættis flere ganger, så jeg anbefaler deg, hvis du er glad i programmet og humoren, sjekk ut den nye episoden, den nye sesongen av Ikke lov å le. Altså, den første episoden ligger ute gratis, og så resten må du ha VG Plus abonnement, ellers så slipper de da en episode i uka. Her er Stella Lefty på P5.

0: Nye kostholdsråd nå for å bli så gammel som du overhovedet klarer. Og det er egentlig gode nyheter for folk som meg, altså pesketarianere, vi som spiser fisk, men ikke kjøtt. Frokostshowet derimot, de er ikke imponert over de nye rådene.
1: Frokost, et grovt knekkebrød eller grovt brød med mager ost eller fiskepålegg.
2: Ja.
1: Så står det eventuelt frokostblanding med ekstra lett melk, står det.
2: Ok, det er greit.
1: Greit nok. Lunsjen, en salat med grønnsaker med hovedvekt på tomater og erter, linser og bønner. Og så middagen. Magert kjøtt, altså kylling eller rein, samt fisk 2 dager i uka og 2 dager i uka med vegetarmat. Så vi snakker altså 4 dager i uka med enten fisk eller vegetarmat.
0: Ja.
2: Det er noe med det altså, ikke sant? For det, hvorfor er aldri rådet sånn her, du vet hva, prøv biff.

0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe.
1: Hvis du var på en markastue i Bærum i går, som heter Brunkollen, da burde du ta kontakt, spesielt hvis du har betalt 12 000 kroner for en suppetallerken. Det altså en i Bærum, eller en som var innom denne markastuen, som gjorde det i går. Og det var jo feil. Det kostet jo ikke 12 000 for en suppe da. Så nå ber altså Brunkollen den som har betalt denne regningen om å ta kontakt.

Glem ikke det, hvor enn du i dette landet akkurat nå, eller i utlandet for så vidt. Om du sitter der på jobben nå, blir ikke klokka snart fire. Vi nærmer oss helga.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Endelig helg! Eller hva, Therese?
1: Det fredag!
0: Hvordan behandler fredagen deg?
1: Jeg stilte på jobb med oppsigelse i dag.
0: Hæ? Girl!
1: Som 3 måneder. Jeg er min egen arbeidsgiver.
0: Gratulerer så mye! Herregud, så rått for en inspirasjon. Boss ass be der, altså, det må jeg bare si. Gratulerer så mye. Det er virkelig hestens år for deg, Therese. Masse lykke til. Her får du kose deg med

Og da tenker jeg vi er der endelig. Velkommen til Helgestart fredag kveld på P5. Ole Morten her, tusen takk til Yasmin. La oss henge sammen et par timer da, med masse bra musikk å starte helga med. Benson Boone er klar her etter litt, vi kaller det Indian Summer med Ramon på radioen da.

0: og jeg som teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Velkommen, velkommen skal du være inn i dette musikkuniverset her. Jeg heter Jasmin Mehmood. Før vi går løs på denne ukas liste, skal vi ta et lite gjenhør med forrige ukes topp tre.
1: Forrige ukes nummer tre.

Vinny er en artist som jeg aldri kommer til å bli lei av. Altså, han har en helt unik stemme som gjør at hvis han, uansett hvilken låt han er med på, så vil jeg alltid høre at det er han. Og spesielt pennen hans, den er skarp altså. Og det synes jeg spesielt godt bemerkes i denne låta her, Håpløs, som han har sammen med Rock Boys denne uka på en plass nummer 25.

0: Dette er P5 Top 40
1: Nummer 21
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det? Ja, det er det.

0: Sidi presenterer et innbrudd på gården i 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd i dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar.
4: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
5: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
7: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Men når er neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.

P5 Hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.